0: Hii ni idhaa ya sauti ya Uturuki.
1: Suara Radio Turki.
2: Gida Radio Moria Turkia.
3: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
4: Esta é a Radio Voz da Turquia.
5: Zborova Radio Glasna Turcija.
6: Efirda Turkiye Sadası.
7: It Turku Ursak Hungyo Radioya.
8: Türkiye'nin radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.